Yes, Heartless her fra YFN Lucci, Bigger Rankin og Rick Ross. Vi skal til en lille lytter anbefaling, en lille lytter ønske. Kommer fra Jackie, som rigtig gerne vil høre Saretti lige her på Amite.